0: chunkere wear quaro.
1: Piyum chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela ah loko kono pene
0: iti winyo o radio.

0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Iroko kamu pene.
0: Iti Winyo O Radio.

0: aya
1: il ma kere bi woda kata la da ko do pe onu ngai kuna ja wuri e
2: enino ma kere di woda kata la da ko do pe onu ngai da gar boro loya bi da win enino ma kere di woda kata la da ko do pe onu ngai da gar boro loya
3: ningo dare
2: ni muje yinil du yidi wodi manu yigwa e mama muje porole uja tini di wote anu amie jikara nekio muje odo anuor aluru mole

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.